0: Chireumi,
1: Chireumi,
0: Chireumi,
1: Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Chireumi, Ch